Zagratuša mja na saka vadzasti nakrit u kozmu monaha horuša, a pa kri se akri, kathos diskorpuša, mazi na me pari zitusa, makra taga mja telefteja hari, stihmez me lista lahtes na mu harisi, potirja ke kupes na mu tis jemisi, ti mija me vrisko, ti nali me